0: سامعین، ابھی آپ چندن داس کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔
1: غزل محبت کا ایسا بیان ہے جو دل کو بہت دھیرے سے چھو لیتا ہے۔
0: یہ دل کی

0: سامعین، ابھی آپ آشا بھوسلے کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے، کلام تھا قابل اجمیری کا۔
1: تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

0: پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیوٹی کو مستحکم کرنا، مسافر سہولتوں میں اضافہ کرنا اور خطے میں معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ وزیراعظم نے آج شام جالندھر میں 5,470 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے مختلف ریل اور سڑک بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے تزئین نو کیے گئے 75 ریلوے اسٹیشنوں کا افتتاح کیا، جن میں امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت جالندھر کینٹ اسٹیشن بھی شامل ہے۔ جالندھر میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت کے ہر شہری کی خدمت کرنا، ان کی زندگیوں کو آسان بنانا اور انہیں ترقی کے نئے مواقع فراہم کرنا مرکز کی NDA حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ NDA حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر کنبہ، چاہے وہ غریب ہو یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اسے بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں اور حکومت کے کام کاج میں ناگرک دیو بھو کے جذبے کی عکاسی ہو۔
1: ہم ناگرک دیو بھو اس منتر پر چل رہے ہیں، غریب ہو، مڈل کلاس ہو، ایسے ہر پریوار کو بیسٹ سے بیسٹ سویدھا ملے، یہ ہمارا پریاس ہے اور ناگرک دیو بھو کا یہ بھاو ہمارے کام میں دکھتا ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ یہ ریلوے اسٹیشن سبھی جدید سہولتوں سے لیس ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان اسٹیشنوں کی کایا پلٹ کا پروگرام دنیا کے سب سے بڑے اسٹیشن تزئین نو پروگرام امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کا حصہ ہے۔
1: بیتے برسوں میں بھاجپا سرکار نے ستھتیوں کو بدلنا شروع کیا، آج پورے دیش میں ریلوے اسٹیشنوں کا کایا کلپ کیا جا رہا ہے۔ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن کو آدھونک بنایا جا رہا ہے اور ان میں سے کئی اسٹیشن پر کام پورا ہو چکا ہے۔ آج ایسے ہی 75 اسٹیشن کا لوکارپن کیا گیا ہے۔ جب آپ یہاں جالندھر کینٹ اسٹیشن میں جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہمارا دیش وکست راشٹر بننے کی اور بڑھ رہا ہے۔
0: وزیراعظم نے جالندھر کینٹ ریلوے اسٹیشن سے سنت رویداس ایکسپریس ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور دیگر سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزیراعظم مودی نے دلی امرتسر کٹرا 4 لین گرین فیلڈ ایکسپریس وے اور 6 لین والے جنوبی لدھیانہ گرین فیلڈ بائی پاس کی ترقی کا سنگ بنیاد رکھنے جیسے قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کیا۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل اتوار کے روز پارلیمنٹ کی سبھی سیاسی جماعتوں کے ایوان کے رہنماؤں کی میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ کے دوران حکومت سبھی سیاسی جماعتوں سے تعاون چاہے گی تاکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا کام کاج خوش اسلوبی سے چلایا جا سکے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے شروع ہوگا جو 13 اگست تک جاری رہے گا۔ مانسون اجلاس کے دوران کئی اہم بلوں کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس دوران آج نئی دلی میں وزرا کے گروپ کی ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں مرکزی وزرا امت شاہ، راج ناتھ سنگھ، راجو رنجن سنگھ، کنجراپو رام موہن نائیڈو اور کرن رجیجو موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران لیڈروں نے آئندہ پارلیمانی اجلاس کی حکمت عملی ترتیب دی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 19 سے 25 تاریخ تک مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے سرکاری دورے پر رہیں گی۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ سرکاری دورے جمہوریہ مولدووا، جمہوریہ شمالی مقدونیا اور رومانیا کے صدور کی دعوت پر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کسی بھی بھارتی صدر جمہوریہ کے ذریعے جمہوریہ مولدووا اور شمالی مقدونیا کے اولین باہمی دورے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رومانیا کا دورہ 3 سے زیادہ دہائیوں میں کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ جناب جارج نے مزید کہا کہ رومانیا کا آخری دورہ سال 1994 میں ہوا تھا۔ جناب جارج نے اجاگر کیا کہ یہ دورہ وسطی اور مشرقی یورپ کے ساتھ بھارت کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کی عکاسی کرتا ہے، نیز خطے کے ممالک کے ساتھ شراکت داری کو مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا اعادہ کرتا ہے۔ جناب جارج نے کہا کہ یہ دورہ یورپ کے ساتھ بھارت کے وسیع تر تعلقات اور یورپی یونین کے ساتھ اس کی جامع شراکت داری کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سرمایہ کاری فرینڈلینس کے اشارے 2026 میں بھارت کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان گجرات سب سے بہتر کارکردگی کرنے والی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر، تمل ناڈو، گوا اور اڑیسہ بھی اعلی کارکردگی کرنے والے کے طور پر ابھرے ہیں۔ نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں سرمایہ کاری فرینڈلینس کا اشاریہ 2026 جاری کیا، जिसमें